Bẹ́ẹ̀ni ayé mi ń yan ọkàn mi gbé ọ̀gá bàbá. Ayé mi ó ń yan. Bẹ́ẹ̀ ni ọkàn mi ló ń gbé ọ̀gá ní gbogbo ọ̀nà. A máa dúpẹ́ ká máa yín. Ẹ jẹ́ ká yín lúwa náà lẹ́tọ̀ọ́ ìdílé ṣọ́wọ́n bí Radio 103.5 FM. So ẹ jẹ́ kí n fi eléyìí kí n fi kí gbogbo àwọn ọmọ ìjọ Ìbùkún orísun iye fún títí ayẹyẹ ìpè májẹ̀mú mi ti Apostle Ṣẹ́gun Samuel Ọ̀ṣínúgà tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí n pé àṣeyí ṣe àmọ́dún ìpè májẹ̀mú náà ní wíwọlé yìí pẹ̀lágbá Ọlọ́run ọba tẹ̀ wọlé àti jíjáde tẹ̀ jáde. Àlàáfíà Ìbùkún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín. A tún fún yín ní okun tí ẹ máa tẹ̀ ẹ́ síwájú àti síwájú sí. Gbogbo yín pátápátá náà ni mò ń kí o láti lè ṣe wọ́n bí Radio 103.5 FM lórí ètò wa. Ẹ jẹ́ ká yín Olúwa 103.5 FM náà lẹ́wà ibi náà láti rọra máa sun ní wẹ́rẹ́dùwẹ̀rẹ̀ títí tó bá máa fi di aago méje ládarapọ̀ láti mú ètò wa ìmíì tí ọgbọ́n tó sún kọ̀ wá sí etí ìgbọ́ títí ọ̀sẹ̀ èyí tó ń bọ̀ lágbà Ọlọ́run ọba kí Kristi kó fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn. Àtùjọ máa pàdé ní orí ètò ọ̀dàbọ̀ná ọmọlọ́lá Ọlámijúlọ̀ ló dágbére.